0: Você está ouvindo a FURG FM.
1: ご利用いただきありがとうございます。この飛行機は日本を出発し、カジュシビ